0: Amina.
1: Ai Maria ya kwa mundanga choli mchibichi sikire.
0: Tusabile faya wabandukina joli.
2: Esala eyo kusabobu tukubu.

0: Kali kali. Wamba, wamba kata nyeyo.
1: Wamba kata nyeyo. Manda yo jiulira, wata jiulira. Mande.
0: Jiulira.
1: Kwa jiulira.
0: Jiulira. Jiulira bizibu bingi na bidungi.
1: Bizibu ya bisinga.
0: Ya bisinga.
1: Ono nye chirunjo mwaka kuna nechikubula nyavula.
0: Wanji.
1: Mawa mama kare. Katusa. Nana abafa besimi. Wali onga baba tikude.
0: Nene nene. Okuanga la kutu. Kutula bishize bineni.
1: Wali wambela kutuka kono ka abafa besimi. Obori yao. Njavana mamu zikude.
0: Kati ate. Kabasi.
1: Adi.
0: Njagala yuru naku. Nange yuru naku rucheba ngambe. Jacob olimu na Uganda nyige.
1: Ati wacho nyiga.
0: Kabe.
1: Ati wacho ka.
0: Tebi kine mbaga ruwachi mumpita muna Uganda. Ruwachi mumpita muna Uganda. Nze ndi Muganda siri muna Uganda.
1: Benanga nange ndi Muganda siri muna Uganda.
0: Mbatwale wafe kakuto mbalagi
1: mbalagi mbalagi. Mbalagi ja olana. Oyo wani na muzika.
0: Tuwachi ya ribada nyiko muita.
1: Omuye to Muganda. Omuye to Muganda. Kusaje ya nyise. Tewaba teke baku muza chiteori. Bakamba oina citizenship. Kenya wadi tawa. Njile njote na.
0: Rwanda.
1: Rwanda. Eriya wala diwo. Katika ziba statu ziba meka.
0: Canada buwaba warunji. Kwachi nkabi dobuwa.
1: Kwachi nkabi dobuwa minister.
0: Kwa minister.
1: Kwa mtu haya nageda Canada.
0: Kwa hiyo buwa wano.
1: Nzo
0: kumpo kwa minister buwa wano. Kenda nengu becheye Canada.
1: Ya kati mbuwa likulevo ya minister. Chikula zebi jia. Loka ya nila kutiki toko. Mbukuma mpani chicho.
0: Tukwa niliza mnafe kuchenda mnja katonye zenya Fama Radio Sapiencia Kuruza ya fumakeze nsulo mziki nibi mizanyo Baba Wemba Yolele kuda chika mnane zakata kusawe mwe ya kumachako na kuruwalero Sagara gramide morning show wejo wetandika Monday to Friday Nakuwa Monday na kuruwalero na kuso mwezi mnana mwezi Kwa mkaga mwaka bidi abidi mkaga Bitambula bitia mchibuga Kampala Mugwanga Uganda Wasu zote oliotia Ya tu seda kumulima tete nkanyabi hiya Enoje radio Entestesi ya kabinka nuka katikis mbili abidi mkaga Wetu tuyobo tuingida wa machama runji Weekend ya tambo date ya katusubidenti Yaba debi runji nyo Yaba debi savaka Yaba debi savaka Yaba demu kwa jula, abademu mbage zenja uro abademu mikono jonei jekerezia wanawe muabademu nafe tukubuza akira netu kwa galise chisinga webali nyoku wanga yefebo fudena mbemu ate tukutuse waliku sawanya ezo kumacha agona kuruwalino binji nyobi ya tukutekede tekedenze jime Jacob Cheche
1: kawa sanange jagalo kubuza kwa mkwano guwanga wasu zote yonaji yori webali kutuliza webali kutua gara hehehe ya gezeko jemu kerezia go singa kerezia chenaji agadoko lunakula java na babademu kumala miso mwanda uli kerezia jempi takabana bamba la misomo bamba la misomo ba tumaze banaye katonda webale webale okuteka mwaba zadde omutima obugama nti omwana ayino kwagala eddini okubanga akyali muto nasobola okukola ki nasobola okujagala nagitegeera nga muto okusinga bw'omuleka natambula butambuzi nagenda n'ensinga tamanyi kikola ki nga tamanyi kigenda maaso ne tubakaba bonna abamaze emisomo banange ebbaluwa ezo muzikuume waliwo yaleese olugezigezi obamaga bamugatta kyebbaluwa ogino nagamba Kwenye ya baka tuwe chibanta miyobu kwa kulizo. Baka kuta miyobu kwa kulizo wali yoro na yoro.
2: Kanuke kambipi nkanuke vye mzanyo mu program sagara garamide metokutu sizake vye mzanyo vyo na okweto lensio na okutandikila kumupira obuwe de obunatila kusambiwa noguna asambiwa imotoka zempaka pichipichi zempaka ludo chess obugari wempaka echibo okuuga nebye mzanyo vyo na vinci mukambi nkanuke vye mzanyo
3: akambi nkanuke vye mzanyo kakutusibu wako MTN free of fire funembele zenunjo kuva kunetwaka ya Uganda singa MTN Chodi no kukola, downloading app ya MTN yokuta andika.
0: MTN ya kugamba funamanyo wangulene momo buli muntu olino mukisa okuvawo n'obukadde bw'ensimbiza Uganda 10 buli wiki nyiga sita M65 hash bakozesa momo apo kusasula okwewola okusiga ensimbi n'enkola endala zonna ku momo ofuna omukisa ogw'okuwangula joko mukozesa momo emikisa n'amaanyi ebyokuwangula byeyongera enkola n'obukwakulizo bigobererwa momo eruŋŋamizibwa banka enkulu eya Uganda akatale kaffe akakabinkano k'ebyemizanyo kamaze okubanga kayingira gwo yenka Daniel Ruzumna Chibuga wali mu studios wasuzotya sebo
4: mujetule mugamba mutya
0: tafete tulina tabu
4: che chiri kumugukiriro
0: chiri wano muwala we yali katikiro wa Buganda bamuwambye ne bamutta Mm-hmm. Uno engineer JB Walusimbi alaze bwe basonze obukadde munana ku 19 abatemuze basabye mwalawe kitalo nnyo.
5: Choka bambi.
4: Ate JB yalina buzibu.
5: Ani abulina?
4: Kaleda nambi JB.
5: Kanti waliwa bata ina wawalina.
4: Waliwa bala bali wakati kio. Ngo bala wako mbotambi nga baku.
0: Baku mbotambi nga baku.
4: Mboto bala ba.
0: Kale
4: siku kuba. Nga baku wabula.
5: Nga baku gira mazima.
0: Nga baku wabula.
5: Nga baku gira mazima nga baku wabula.
4: Baku banti.
0: Nga baku wabula. Urusa ba mtu kutuwa
4: wabula. Baku wabula. Na ye urusi baku wabula. Baku chituwa wabula.
5: Nti baku midu.
4: Walioba dekao mtu. Oba muganda wa. Amagezi n'omugamba walikoze bwoti nga gw'olaba omuwa amagezi amalungi naye ng'ate yakiraba bubi maama ng'akitwalira mu mbeera kale olw'okuba ono yaali bulungi kale kati oba alaba nze ndi bubi nnyo kati ankudaalira kakati okuwabula kwo n'akutwalira mu mbeera ndala kakati n'oli nabali okuwabulako n'oli omu bali bakatikira okuwabula kwakola kuyinza okuba kusanyusa abamu naye nga tabala bakulabanga abaga
0: ayiseenakola
4: ebyo
5: byannaku
4: naye nze mbadde nkunyonyola kiri
0: wakalabye
4: akalwa
0: akatambula ennaku zi
4: akati
0: wagowa ekitiibwa
4: Gwobanga gwogamba. Ateteka baka sose.
0: Gwambuze. Yabadde awabula.
4: Si bwe woka kwa ne bwemba saakala. Neenze mirundi mingi gye mbadde mulaba. Nga aba awabula. Ndowooza ekintu kyalibadde bwe kiti. Ng'omugenzi oli bwe yakolanga. Waliwo omugenzi gwe baayitanga Nagenda. Yali John. Yajanga nga mutuufu muwabuzi wa mukulembeze wa ggwanga. Naye yalina engeri, yalina endowooza eyiye. Nga akoze so mutwe
0: gwe
4: yayogeranga bwati ne bwati naye ng'era abalaba eri abagamba akati ayogera atya bwati naye nga kwali kuwabula ekinga kibi nnyo eky'omuwala
5: bantatinza obudda sina kitegeera nti yali muwala wa Katikkiro.
0: Munnange
4: si yali muwala wa Katikkiro.
5: Muwala wa Katikkiro
4: ogenda tuwaawo abamuwambye bamuwambidde wa bambi
0: nnyo. Okay, batulaze wano nti munnabyamiza nnyo owa ttiimu y'eggwanga bamusse bamulabye omubuvubuka
4: namulabye nvala kumulaba akatambi awo nga bamukuba
0: wa rugby
4: wa rugby nkalabye naye kiri wakati wa byombi kubanga ekyokuba omuzanyi wa rugby tekiyinza kutulowoozesa nti kye baamukubidde oba baamukubidde mu bukyamu oba mu butuufu tekibijjaawo kiti omuntu okuba omuzanyi wa ttiimu y'eggwanga tekimugaana kuba na muzeegwe okiraba kakati n'abaamukubye kubanga bamukuba gwe obba otya akasawo okuntu okola otya akasawo naye nga we yeetonda bwati bwati kakati nze sinza gamba nti well muzanyi wa ttiimu ya ggwanga ya ragibe nti tasobola kubba
5: olaba wamaje yabba
4: kiraba kakati naye obaamukubiddeawo mukazikiza nyambala gye yabadde ayambadde yinza okuwa ekifaananyi
5: ekirala
4: ate nga abantu bangi kati jukira omuzanyo gwazanya gw'amaanyi sajja yabadde ne maasi ye kati sisobola kusala nnyo musango ga nti abaamukubye baamukubidde bwereere kisoboka kuba n'egyo emizanyo gibazanya teri ttooke omuntu omulabaawo ku ttiimu ya ggwanga bijolagi ate morova ragibe gye baali kati sinza naye ng'okutwalira amateeka mu ngalo kyekikyamu naye sinza agamba nti musajja nti tasobola kubba baka banoonyereze tuzuule naye ng'okutwalira amateeka mu ngalo naye ne abavunaanyizibwa mu kumizannyo baviiri abantu nga banaaza ttiimu ya ggwanga ali awo naye mu mbeera gy'alimu ensi emwegomba ng'emulabye wali olugogo wali ogazenogahaba nango yaali bulungi nga tali bulungi nabalabye era mbirabye ebivubukawo nga bimukuba mu katambi
0: nema eyimiriza ebikwekweto kubeesenza ku ntobazi ekyabiyimiriza
4: oluvannyuma
0: ndowooza
5: ebyo bintu bye bisinga oluma abantu anti
4: Ano manye vi intu vya fabino viso biramu. Ndika stama maro kutu kilizi je babade bagala. Ngawai imiriza.
0: Ngawasoka kwa imiriza.
4: Ngawai imiriza.
0: Muganga guba ganye kubwa minister. Akuruku siza maziga kubijia vya bakadivi.
4: Akuruku
0: seba
4: ambi. Ya gamba tebe simanjibu gundi bukede ya wa hiriba itewe bati anti ataba kadewu namulavi mukatambi kabu kiti mkusoka nga ganti abakadewe basoka batu kilawo baba jebaba nebakende yu mwistani wakana vyako
0: katini bako mawazi
4: naga anti ateka katibe seta
5: hange neunizula anti seta mkono
4: na ate mkusoke danga tasubi la kwa minister ya gama anti ate enewa mkuru dombo mbala baitaweba butarija inti ate batu kila butarija
0: ata masomero gina ulidayo gina gina somera gali masake
5: masaka
4: masaka wakati ate miaka atana ajimaze seta ali namula vyao na ganti nze miaka atano ndandi wa atedda bo yali nono mweruka madam mweruka okwebyo bajitali muntu wabantu na ganti twatu kilabutaleji kakati ate
5: yali tamanyi
4: kwa minister bobaze kati ate miaka atano naze seto bani afulingani sibitegera
0: byona bisoboka bisoboka ayinza okube bobatu kireri ari ne basembera
5: se ola nje bayita mauli ejeje abantu babita kane bakuswaza
4: nga vivu zaabuza
5: naye ekikulu ebaiza wate nze ndaba ekintu akijje kumulamwa kubanga yalemedde nnyo ku ky'okumuyita omunyarwanda ate nga siye isu isu yakuba nti alina obutuuze bwa mirundi esatu e Uganda kyekyokka naye ate kyalemye kyogerako ate ayogera ku kyakuba munyarwanda
0: lwaki
5: yesiba ku ky'obukanada yesiba ne ku kye
4: batunulidde nnyo kyawano
0: awano kumpi hivi
5: nini awo bato si ndo zati ya chitegedi
4: aha
0: kari mwara wa mwe yako ze
4: owa mwe
5: owa mwe wafe ingateko teweja mdiru
0: ono ono neda
4: tomu ozala muzari
0: si muzari iye chia mwenzara palija ndi kugamba siono muzari
5: mwara mwara mwe yaze
4: aha
5: aha
4: mzo kwange guzgwayo kusande amodu kacharimu
0: babi
4: nabagamba gwayi midida mungu usaliwa kusande
5: mwembera yobude paka kati
4: wagenda edachikabili mweta
0: yenka nemu weekend eno temu wasabi
4: mbera yobude mbinye mbera yobude era basala uu bali abavunaziwa nabagamba kawali nde kusande ja katuwe nusande jetugenda
5: kusande jembera yobude
4: anti agente vireza yae
5: babagamba
4: mbere ja kubete vende kati wasande wasande
5: ogumpila
4: na kwa ilaki kutande kubunkenke dachi kabili mwetano kwa dachi keza mwetano ze basamba wasigala zero zero kakasi kamudu mwekali
0: mwekali
5: akatolo tondo
0: ok
5: asa wano tondo lako
0: kama sakari
4: akula mulimuchi
0: mwana mwarono modo
4: modo mpozi kabasa akula gamba wa modo
5: ayayayayay
0: aina kampani ya balwa na
5: mwana
4: wa modo
5: ayayayayay
0: Nema modo ngati
4: wao mpoza katibano bakazi ababa leto koro wa modo baba bakazi
5: basa basaje kati wakanachi
0: wakulira ba modo wano
5: yani mkazi nekitegeza aje ndi yateka musente
4: ndi nchali wala nyo awoli achali yo
5: jali
0: silivi awola
4: si ya bidete
0: jali
5: Gwe, omwana watu tumujira, ayi mulwanyi wamma yenka jira.
4: Aomba ntunula
5: ko. Ndeka yenka tunula yo.
0: Ne ba modo era babera. Yenka ba modo bamanyi bwe balabika.
4: Ba modo. Gaba magumba me.
2: Program asagalagala midde. Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo kumanda mobayiro n'eddata ebigwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu nyiga sitemu nnya mwenda sitemu hash ojja kufuna ennyongereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda manda mobayiro koleeza MTN eruŋŋamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga
6: Yagara kwasaganya bya banka buli kaseera. Yesawa otambuline banka yongo okozesa enkola ya Sente Mobile okuva mu Centenary Bank. Kati osobola okusindika oba okufuna sente, okukebera akawunti yo, okusasula school fees, amasannyalaze oba amazzi, okufuna looni ezamangu, okutuukira ddala ku bukadde butaano n'ebirala bingi. Kino kyetuyita okutambula ne banka yo. Funa Sente Mobile app leero okuva ku Google Play Store oba App Store okumanya ebisingawo ku bennama zaffe ezitali za kusasulira. Noti munana noti noti, biri noti noti, taano ataano. mutano oba noti munana noti noti satu asatu mutano satu anamo nya Centenary Bank. Centenary Bank, member wa Center Group, efugiwa Bank Inquiry ya Uganda. Sente zaba customer okutukile dada kubuka dekumi zikumiwa Deposit Protection Fund ya Uganda.
7: Buli mwana gwani dokutandi kwa bulunji mubulamu. Wabulu mwana wo ne wabala vika bulunji, acheta gwobu kumi. Okugema, yengabe kumo mwana wo obuta kwa tibuandwa deza kabi. Ngomu suja gwa mularama, polio, nechifuwa chomu mwugwe, obanu mwonia, ngatizinda wako mulumba. Mu Uganda, okugemesa abaana kwa bwerere, mu malwali oga government gonna. Okuva ku kuzaliwa okutuuka ku miezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna olina luyosezaamu teweeraliikirira genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo okyalina obudde okukuuma omwana wo kebera kadi y'omwana wo leero mugemese mu bujjuvu era mu budde kubanga okugema kutaasa obulamu obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu.
8: Academic Registrar wa Uganda Matters University ategeza abantu mwenna nti okuteeka mu okusaba kw'olusoma lwa 2026 2027 lwagguddwawo era lugenda mu maaso okuli amasomo ga diploma, bachelors, masters ne PhD okusoma olunaku olulamba ebiseera ebigere mu luwummula kola enteekateeka y'okusomera wala mu masomo gano agriculture, business, computer science and information technology education omuli primary ne secondary engineering omuli civil, electronical ne mechanical environmental design ekutuusa ku master Masters mu architecture, health science, humanities and social science, law, medicine mu masters moka, physical and biological sciences. Genda kutabi likuli okumpi okuli ya Nkozi, Masaka, Lubaga, Fort Portal, Lida ne Mbale. Okuteka mo kusaba kongo ita kumutimbagano kwa website kwangu nyo. Teka mo umu.ac.ug. Oboso wala kuteka mo kusaba kukuli mo kumatabi gafagalambi kidua waguru. Jangoso medemu Uganda Matters University. Emu kweze kulembe demu Uganda mkusumi sana ukubangula hawa izi. Okumanyebi singa ukuba kunoti msambu nyasatu. China na mumuenda, nsambu mubiri, kumina muenda. Sente na lebanka ibeo kusasula school fees ebifude byangu. Sasula school fees inga weyambisa sente agent wa sente na lebanka kulio kumpia awo. Obanyiga stabili ya mwemu hasho, sasuli inga weyambisa sente mobile ngo kweza kodi yomu izi. Sente na lebanka, member wa sente group, edunga misiba bank ya mkure ya Uganda. Sente za customers, kumibwe chitongole cha deposit protection fund. Okutuki radala kumilioni kumia za Uganda. Enkore na obukwa kulizo bigobedidwa.
9: Okay, uchari kuchenda mwenye katoenze nyo Radio Ekerezia, Radio Sapiens ya mwevale kubantu kwe mwili mwevale nyo mwevale dala ajati adijo na miara batumide
1: aliati ya
9: kwari kusapiens ya mwana nkonye kao nangati ajati kwari
1: temutumide
9: yali chambogo wali abatumide mwevale kora
4: mwevale kakara vya mwili
9: manya ngambi mwana ngambi ete chimuagaza kurueno iti bakira ya galanya abantu abakero okola
1: okay
9: sabatumideko
1: nakatumutumide
9: aha omwana oli gondi
4: sanyu
1: amato no zeno tulabe
4: wade tonalaba
1: rakubaka te buzibu gwa modo
4: tali na buzibu
1: kwe ya demulwanyi na yakati watu kambya modo egumba
9: amagumba
4: abagagara
9: ne bwekiri ngabo tubirabe Uganda ne monsenda ndio kuba modo yakuba na magumba mere
4: munangi
1: sina magumba mere yanga kuba mtondo size ino kubanga
9: ntono toba ko ka beef wo
4: tukuli
1: madosi
9: yabosi
4: nalo taitiride
1: taitiride kale
9: bateka ko nyoma
4: waliwo modo gola noga bae moyo mwerere
9: Oyo modo ogambe yani?
4: Ono. Ono erinya lye ye desire patience ayona.
9: Ayona.
4: Ye ita queen page.
9: Queen page. Ayona baba bawa.
4: Ayona ndo zabao.
9: Ayona.
4: Se. Ayona.
1: Simanyi.
9: Ayebale achi. Sibebe.
4: Atono weno.
9: Weno.
4: Weno waguru weno.
9: By the way, chizibu nyo kusanga modo. Ngate weno mubaye.
1: Hata sobola.
4: Amata gaiti.
1: Abe wanyo amata ni wagagumiza.
9: Abo baba ne gundi.
1: Zibu sange gumba. Uli gumba
9: ya riki. Bute bonis. Ezo bute bonis ya mechizibu nyo zisange mbalala.
1: Uyo side.
4: Zibu sanga misi Uganda. Ngerinya lieyo. Aba ya kulida nyo.
1: Aba ya kulida wano.
9: Yerekereza nyo kulia
4: aha
9: ngawejo Miss Uganda sumuli angana ko mpiye ayeba aha kubera ba miss bali na kubaza size zo la moto Bana amata. Amata nebitoche.
5: Gami kama goma.
9: Tewabo na beauty body.
5: Buchintu sila keche donji
9: gaichi. Kakati ayona atuwade mula mwa.
4: Agambi ebyoku maga maga. Tevinko leda.
5: Ochirabye.
4: Tamaga maga.
5: Umulimu kwa alimunga mumazi mazi.
9: Wasi imbi ya dala.
5: Na ya imbi data yenka ya dekari. Kupila ababuli ze chifana nyo.
4: Modu tena
9: nza abo ba gundi. Modu weri.
4: Na ye.
9: Nenza abo ba modo. Sa izezi.
5: Mbuzeka yari ya galo wali kufraide. Ayaba jamu nina.
4: Yungato wa fraide. Walu wa mkulo ya ngaba.
9: Yungata wa beef.
4: Yete ya labie.
5: Awali. Yete ya labie.
9: Yakagula. Yawa lini yenge mbu akagula.
4: Yaga mieti ya.
9: Kano mkagule.
5: Nyoza mke deta niko tu sasura kuse. Kani zoku
9: kasala. Kano kakusala. Kali niyao.
4: Seongere.
9: Agami enti tamagamaga.
4: Tamagamaga.
9: Mutofu nyo.
5: Nengo mwala enda ya nipade tamagamaga.
9: Asina eka. No mami kwe yari wade. Kwa kubachala voka. Mwobango olina wosimbi.
5: Ya.
9: Kyali wade chirunji.
5: No simbi la odala.
4: Simbe.
9: Kuboku magamaga na koko limwe vizibu. Kusulo. Kunzo kule terenteta. Iyo magamaga no guwa mumbi. Kaine we jusa. Nuka kali sana sigara wano.
5: Ngata chichi asoboka.
9: Simanyi yo batama. Obe vya tamagamaga. Kubo mlimu gwe.
5: Mwazi mwazi. Tamaga.
9: Kwa mwazi mwazi. Kwa mwazi Uganda.
4: Wane Uganda. Bibuza.
9: Mainzo kutikula yesa tu uomo dolinzi.
5: Mainzo kutikula yesa tu obe tanu. Atolu sinima kuwaka moto kani mamane waka kujako. Kari yu ya kubuza.
9: Akati kutikula yesa tu. Ngoli muwala nguyu.
5: Yes.
9: Kwa mbali nguyu. Njoko tamagama.
5: Ogatako kuruana.
4: Mwino kumagama.
9: Kumagama. Ayona. Tuyegede mazima. Aha.
4: Kali, akoti yegobyo musango makerere gwe yawawa abira abebibanja mukatanga
9: okay.
4: Atenga abebuddu basatira olububi bwe mwanyi amasanyalaze gatabudda basubuzi bo wino gebirimu
9: agenda kuno gavavako
5: omukyala engineer gwe batu
9: agenda
5: nga tayina vibe tina muulira
9: tana laira bala ide ba ministers
4: bala ido lwalero
9: bala ilale etana tana
4: na yala ilira mwabo
5: Tarayira, uwa koko tarayira.
4: Ulituogira kwa hiyo
9: isi. Ati kati ngambo mkuru, ati yu akorayika.
5: Akorayika.
4: Minister.
5: Kale katulinde. Ngaruhuju lairo tusandiko mbanje.
4: Kale.
9: Abansi ni wanapu. With immediate effect, ulula hile tutandikira
5: uwa. Ok.
4: Katulime
5: mwanenya.
4: Abansi ni wanake masurita, baraja ni the president.
5: Ntichi.
4: Bagalo kontu.
9: Ata kakati bagirachi. Bebe njini watu gamba diya protekiti nji.
4: Atika joto protekiti ngocha genzi.
9: Beba funye
5: kutu. Beba wabari teba chirina. Rwachi teba chire kakururi.
9: Why? Ababe masulita. Let them protect epi bibari na.
5: Bimala.
4: Bimala.
9: Ogo kubanja.
5: Kutikinyama
9: banja.
4: Na ya basi wana kubulikade mbanda bakaya. Na buzi uji.
5: Teba tegele keka.
4: Nyo mkulu ruamaro kubulaida. Bababa inacheba agara. Tabama. Atebe masuri itokusinga.
9: Atebe masuri. Muge muprosekiti ngevyo.
5: Bari mei.
9: Muli mei.
4: Kwe bari ma bari na uo.
5: Teka akati bakoli bati.
9: Masuri ita chalo ya.
5: Isho chalo.
9: Muli mei.
5: Bari mei.
4: Na itake masuri.
9: Nyo ligo mula aja nile. Gokola alina vini.
5: Atena ita ina.
4: Teta kabali tunze bari saze mubo poroti.
5: Ya gamba funa mide sisa tu. Kati ava wezi.
9: Mulime na mwemutu tama.
4: Aina funa milo.
9: Wabili mwaka.
5: Sato umusara. Tena kumu ukumanyanga ya tuwa kwa obabili mkovidi.
4: Ate bajeti ye ya mmeka.
9: Ate laba. Kati yabo.
4: Bajeti ye wa prezini.
9: Obude buku urajana.
5: Mwawende.
9: Sibabu kuzisa.
4: Basirika busirika.
9: Basirika.
5: Mina kurajani ya ringo mkuru anonya kaluru.
9: Akasagula. Mwumulino mwenye liza. Tuwalaba wa broker. Yaga mzei.
5: Mwaka
9: zivu zei. Mkuru wa matelo kakuboru. Lelote tukubie kubanga. Mkuru kamari.
5: Teyatu wa desele.
9: Basa ya fea jitute. Sakati. Mkuru edoye gamba aliya jitute.
4: Mzei gamba.
5: Mtumuku ate.
9: Naba wendala. Kakati mwumuli indachino chiku.
5: Ayu.
9: Kakati kukola.
4: sawa zili ya hii kakeye wa mwe ya mwari mugamenti mzei fabazi duwanako tuchagira nagati mubu ya mme kati
0: zizi no
4: mkabira
5: mwusirike na mwe
4: kati mulinde mubiri emeka
0: asatu mugu mwe
4: mbaliko maweye wa mwe
5: nga mudamo mumusaba
9: mtu tabula
0: mbili asatu
9: mwatu wade ngombo ndala edana mumbade mji kati mprotektingi
5: yesu nabe ya kweche mwarwana
9: mwarwana mwarwana
0: abe masuri tanga mbatabuki
9: abu nawa babazi duwana kuba kumala mwamani wakutama bulikade tuwarwana tuwarwana
5: iyo hawa duwa hapa inika kati miaka ana
9: ataba ntu wawali wesa
5: uwe ataba ntu
9: wawali manyevi mwilimbe guachuka
5: mwarwana muti
9: ya mwaka ina mwarwana mwogo takulanga gomasi
0: linedembele mwogere na musiba abakulu wapo vivali
9: mkulu ya leta PDM se PDM yeliyo
5: maji ya yunile
9: haba kumujwe yunile
0: haba waka kade
5: kakati ata makaze kanji okola
9: eme oga jazja mwaliwa uwa inkola zizi
0: zizi
5: ane wale wanyiga yenga hitufu
9: mtu tama namu babalese
5: narwana nafuka narwana
9: nafulita wano ma PDM wabaita kati
0: kare
5: mwenyemeru mwanda ne mwogo wako
9: president yomuntu kwa atulaga weka mwili kama kia kumote roka weka mwili awali wabo mwestani
0: wabu ya mbuzi
9: wali wabo mbuzi nalie yo wala
5: bakola
9: ngonyimye
5: masulita
9: ngonyimye masulita mwarwana
0: na ye president nga tuletila nyave wala
5: ata mwana atuka ya
9: wapu letila ave wala chiva chikula ganti wano chiva chanyikira awa mtu ufokula gobe wala kati akula oweka muli warundi dembuzi
5: ate gowe masulita
9: kati chitegeza banabe kube nkula akula netandikira mu kibuga wakati ne sasa nakati oweka muli wafuniramo obuguna gakano dembuzi ngaga wadde kati owe masulita
5: nonyumya
9: kati warwana tayogera nakubya twarwana ali mu mbuzi kati bali mu kama matako matako gowe masulita
5: okumulika
9: mu mtu swaza
5: mulese meeting muli nya taxi mmoja Kampala kubanja za kulwana
0: msajja weka mulioyo
9: msajja yakunyonyo kati bale so mchala weye yo na yarundi ya mulese
5: na mulabe bale
0: lete bale itakuba awono mu wachiso
5: so wachi alitaka wano
9: kati chiba chagwa
0: wano chiba chagwa
9: chikola mawulire kakati okuletera owe mukono nti arunze mbuzi na gagawa kikola amawulire
5: kubero kubanga ajisambuza na jamu
9: kisengo no gama tero owe mukono
5: akatale kamuli gundi
9: okiraba ne kati okuletera owe kamuli owe kala moja owe lira
0: kikola amawulire
9: kano ganelira abantu batuka gabwe bati bintu babira babwe
5: bati
9: kakati ato uwelira aise atubie na avamu wawuli uwe masuri itanga
5: na haa baga na wanda
0: bando balu
9: wana
0: baka ya nabichi
5: nienga mwesho tuwe chibuzo kubaru wata
9: yame tugendo buli zako
0: mutaminyo
9: tujukizo
5: kwa ampli la njizi
9: alamu kane mzee ya vikowa
5: na
9: wawa minister murana haba koliko
5: amna
9: mwule buka no kuwa nisate mwe wandisa mwule
5: waya udembu mwalwa
9: abantu minister atu ya ugerao naga abantu tubakozeko abantu banji tuwa wade kasente
5: kwa ine vize mwe malamba veko
9: mtu veko
0: kari tuitile wa muganga
9: tuwe koko
5: muganga katono
9: otuze wali kubarwana
0: kubarwana
9: wabantu basi agaro bi ujide
0: ok
9: omwele mbego mwarwani ya mwabantu banji bafude
5: bafude
9: kati abaji
0: ule ule kagama na boba kolipatia yalondedwa kwa minister minister we gwanga uwe nsongezo munda choka na asuli kwa parliament Dr. Lawrence Muganga akulukusiza maziga ngaliku bijabi ya bakadebe Leonard Kayonga obaka yo ndoza Kayonga ne Immaculate Kayonga emukono yeko kode abamu sude nga bamulumiriza obutaba muna Uganda mujivu na gamba nti bamulanga bwe magi bino okubaawo Dr. Muganga yabadde atutte banna mawulire ku kyalo jazaalwa era we baziika bakaddebe okulaga ensinti wadde gwanga lyeri abanyarwanda muna Uganda ng'abantu abalala yagambye nti azaalibwa gwafu mu ggombolola y'Egoma mu mukono nga ne bwe yali asoma yavanga mu maka geegamu era talina waabwe walala okujjako emukono bwe yatuuse ku bijja by'abazadde be yayungusa amaziga ng'alumiriza nti abamulwanyisa bakikola mu mutima mubi. Mu bigambo byagamba nali simanyi nti olunaku lulituuka ne nzija kubijja wano nga neewozaako nti ndi munnayuganda. Muganga bwati bwe yagambye yalambuludde nti kinyiiza
4: kati bali abaamukwata kuba baamukwatako dokitoli abaamukwata wali mu kusooka nti ensi yagiyingira mu bukyamu baali tebamanyi nti bamuzaala mu ggwafu
5: baali tebamanyi.
0: Lwaki tebaakola kunoonyereza? Ye ne wamukwatirawo
4: lwaki
0: teyannyonnyola nti
4: nva
0: mukono
5: n'ebijja n'abitulaga ku olwo
4: tebasobola kukaba siniya nga tebakulondodde bulungi
5: ate ne tayebwa gwe yeesibako tayebwa tayina buzi
4: nduba lukiiko
5: awoza tayebwa
0: era agamba nti kiyinza okuba nga kyavaako obuzibu akakiiko okumuwandula nti passport eyogerwako nti ye Rwanda yagifuna bwe yamaliriza okusoma e Uganda wabula n'afuna omulimu okukolera e Rwanda ng'alina okufuna ebiwandiiko byayo
4: Kamulonda agamba ki
5: tannayogera
4: nenga okulayira kwa leero okwabo
5: tannanyega
4: bonna balayira leero
5: naye asobola okuwaayo omulala because nalabe gashumba nga apika ekintu kino tusubiddwa omuvandimu ebikoze bitya kati banoonye omuvandimu omulala ataliko bukwakulizo
0: anatuse ensonga zaabo
5: bamuwa ekifo ekyo
4: badde amuwadde lwa buvandimwe
5: bwe kibanga bwabadde amuwadde lwa buvandimwe
0: nti abavandimwe bo bagamba nti babadde bafunye omuntu omutuufu asobola okukola ku nsonga zaabwe era nalabye abavandimwe Masaka eyo baayisa abamawulire ne bagamba kitukoze bubi era pulezidenti bwobanga wasudde muganga wakitufunireyo omuvandimwe
5: omukinange kyenteesa bawa omulala atalina ataliko mbeera eyo
0: akambuuze minisitule yabavandimu eyo
4: nti nange kyendowooza
5: si yabavandimwe
0: babafunireyo
5: kiringa bw'onoogamba nga bwoludde abasiraamu bakayana nti mutuwadde baminisita baki batono kati ne bano bavaayo ne bagamba nti omuntu aba abadde waffe kale mutuweemu omulala kitegerekeka
4: ayinza obba yabadde amuwadde lwa busobozi si lwekyo
0: bwe kibanga kyabuvandimu babafunire minisitule
4: minisitulebagisaba
0: ebagibawo
4: bagisabako
0: because bwogamba eno eya internal affairs eno
5: yagwanga
4: yonna
0: naye bano bakivugira ku saidi
5: ate bwe bayagwanga lwaki oba ogiwa
4: ye omukulu alabuka birisi yalimanya
0: ye yanoonya busobozi
4: nenze nawugamba kati ebyemalawi gyentegeera
5: alyakabutalika
4: ebyeno gyesibimanyi eri tebasobola emalawi tebasobola kukuba kikono
0: nga tewalinza
4: oli tamanyi
0: kitegeeza akuweesa ngo
4: nze nakugambye
0: byemalawi
4: kati ate ebyawono byenako motegeerako byali kuseya tomanyi nti kyamulya tekisoboka
5: naye naye omukulu yeggyeeko
4: kubanga eri bali babbingwa benkugamba abeeri wonna sisitimu yonna yaba agifuga era asobola okukubira essimu abakakiiko nabagamba nti mpulira mugamba bwe mutimuti nti ye sidambiwulira ayite
0: era ku bantu badde basubirwa okusuulibwa nze muganga nadde simulaba
4: kizibu nnyo eri kizibu nnyo nti basobola okusuula
0: kino kirekawa gashumba
5: kuba
0: gashumba alabe kati yamulumye nnyo n'okusinga nnyinikyo
5: era kimuleka talina mulimu
0: talina mulimu
4: ti omulimu alina era nti wano ate wano ewa mukulu muganga watikulikika
5: anti oli abuuza kimulekawo era kimuleka sigadde talina mulimu
0: gashumba yanyoleddwa
5: nagenda nekubijjaonaabayo
4: gyaligwa abiirayo ate mu kiro si haafu
0: gashumba badde amaze abaze
5: emyaka
0: etaano ngaalina
5: wagenaobaotikula
4: oyo dokita muganga mu kutikula
5: ambabuuza ekibuzo
4: kutwalwaka wadde waafu ye muntu akulekamu obukadde obutaano nga tabifuddeeku kakati ate nkugambye butaano ye muntu alekawo ekkumi awo obukadde
0: kkumi
4: nga tebimulidde sibiri agamba musooka obalemu sikuwa ennyingi
0: kale tugenda kuyitira ku baazirwanako bannayuganda mutubuulire abaffe emboozi z'abaazirwanako bano buli kadde okubeera nga balaajanira pulezidenti
4: minisita
0: balina
4: ku nsonga zammwe era mukyalaajana
5: Antu bacheta ago biulira.
10: Ebintu buno mucheta ago kubiulira kwa twalwa na Museveni. Twalwa na bandani. Wabube mundu
4: biki. Mucha egalo biulira.
5: Endaga na mwaji wandika.
10: President ngaba wadi.
4: Aba wadi.
10: Zino musambu tano tano.
4: Ebibozi bozi byabazi lwanako. Mucha egalo biulira.
10: Musambu tano tano. Ana chinana musatu, sambu musatu ku WhatsApp wandika buwandisi 0755 ana chinana musatu sambu musatu.
4: Atende guba to wadde sente. Wado mudai.
10: Ufunyo mudai.
4: Baba wa ndao baba we midai.
5: Baba wa.
10: Na ukubele uwezi kucharunti yoyu ya ziru wana
5: kuhu. Na wa amanyi.
10: Baba. Mpombo ya zaabu.
4: Niko chifo. Niko erosi. Hii. Ila kulike chifo. Baba itabale. Kulike.
10: Hei. Babetirani.
4: Babetirani. Hii. Ila baba wa.
5: Kutuleke.
4: Na mwe.
10: Waruwa anate wa soma. Atuka kutike wa.
4: Atuka kutike wa. Atino chogede mwe. Waruwa anase wa soma.
10: Yabaga ama mfune mpapura.
4: Wawana si wasoma
10: omwana
4: wakewa
10: tosomeseza kati ya kuyambiwa
4: bii kubane ya gana ganti ya kabungulia mujukiro ya tuwe mmeri
10: atinamu
4: uzava antu kabungulia ya soma kutuka watiti ya soma ata abana venti ana uke bagi masulite
10: kakaiga
4: bagi magundi kakati hatali na chifo chimwecho wa minister ochirawa batikewa wode namba ok mwebale kumanti kwe mwiliku redi ekerezia radio sapiensia mwebale kwanti muzi uliza mbitu ndo vienja uro mwebale kumaka adoka kubye mwurundi wawana amani wakama inga mwundu si wasome la kota
5: na wana
4: ugwokanda genda kukuredwesheni za wane hivyo
10: ina wana tupetumanyi uwache mwundu ni waingida zi
4: amasome
10: endo kufayo kapa mteka
4: wa mchana uli kuleve uza yu kutikira kwa wa mtabani wangundi kwa ayo uo abe uwe ya mila kusomba mazi kakati mtu tama na mwe ok mwebale kumati kwa mwiliku redi ekerezia radio sapiensia mwebale kwanti muzambitu ndevye njauro mwebale kubako ogambo cha mkuru Vincent Kanga Babiola mwebale kubako mkuru Mbilu Joseph mwebale kubako mwebale kwanti muza mkuru Edward Ugero no mchana makata mugamba mutia delika gamba tia kavule wali mkuru Titus Masanza kufemas kafe manija gambe kwale mkuru Sande Mukatari na Kasero na ngambe kwetu liao mwebale kubako awali ku St. Mary's Junior School kambe kakili St. Lino Junior School na kauka Diamond Play primary school chumbe Jabudo, mwebale kubako Dr. Linda, angambe kwetuliwa ni German, atene uba fosa alivu dachi, kutika yuwa na Batista Lutakome, asente vetubina Kramero Swan, mwebale kubake Brazil, Peisandu PA, Yakubi Anapolis Nyaziro, atemu Gwangalia Chile Rimache Ziro Everton M, Oegines Bili Palestino M, atemu Tugenda Mugwangalia Uruguay, Defensa Sporting Boston River M, ate mugwangalia Venezuela akarabobu yakute Port Cabello ne bakuba bili mbwe tugenda mu Asia under 19 Indonesia under 19 bili Vietnam emo atenga timo Leste emo Myanmar egozi satu abwete mbera bya tambude bwe tugenda mugwangalia Belarus aniba emo osha egolemo ashuruski yakute morode chino ne bakuba bili emo SK 1938 MFC Gomel emo ate Soligosk egolemo asronini yabadezo mugwangalia Belarus tembera ya sudo kwange tambulao ya gara kwanga kutuwala kumba na pavali odisi wetu lio odiso nako radio a weekend tiaba dembi walio tickets ezagezizi wangu la kuweekend atenga no nako radio tickets musambuza wangu de mubali na pavali odis ticket ya overs ya wangu de atimujabaita IFKS COVID bagitime over 1.5 gawe de 0 bili atest COVID AIK aweto over 1.5 gawe de nyaziro a Morocco over 1.5 gwawede mwemu atene la Serena over 1.5 gwawede 0 bide okunsika nga tiketi ya overs ya kute ya yes oba goro goro ya kute alana FC bag tumi yes gwawede bide atenga ne IFK Rudigo FK bagitumi SS kwa wade bidi atiketi ya VIP ya kute anowe bagitumi X kwa wade mwemu atene wachipato win kwa wade mwuziro ya VIP ya kute ya masavu ya kute koresha win kwa wade bidi ate ikweda akwetu bagitumi unu kwa wade satu zero ane 12 box FF win kwa wade nya zero ya masavu ya kuto na kurajia singo ya kute atimje baita Helestad IFK kwa wade bagitumi unu kwa wade mwuziro kwa wade Helestad ya jige
11: win neba nti akute ya single asingo ya kutaba chikute kibimba chakute Italy win yabade odi 3.37 Italy bagi tumo win ya wangu de emuzo kuskange kibimba chakute atene kaomera ya kutalons bk x2 kwa wede em atene ume ya x2 kwa wede em kuskanga tickets musamza kuto nakurajo pamazo kwanga bateka tickets zo nakurwalero jono kwanto kola genda kusumio onigesta vivide komista makumi abidi star makumi asatu ash onigeso ba ok so kotekeke tenwa sechukuma abidi kusumio wamala onigesta vivide komista makumi abidi star makumi asatu ash onigeso ba ok ogenda kwanto fode mpire juangu la star vivide komista makumi abidi star makumi asatu ash jyo tickets musamza kute nolai chikenda kuba ila massive kari genda kusumio onigesta vivide komista makumi abidi star makumi asatu ash onigeso ba ok ogenda kwanto fode mpire juangu la mpone mpire juangu la aweto niga kutiketi juya gala tiketi juya gala ujafune mpire juangu la gendo jisweko mao nige kodi yemo star vili kumi star makumi abidi star makumi asatu ash buli ya gala mpire juangu la kodi star vili kumi star makumi abidi star makumi asatu ash nigo wale runa uja kwanto fune mpire juangu la bakita dida kusumio
12: Urusomo lotamu yokubiri lutuse era MTN momwe byokusasula sukuru fees ebifudde byangu nokusinga bwe gwali gubadde kakati sasula sukuru fees nga weyambisa momo we

Dachi kama sambuzi bora yako desa wa enyezo kumacha kuna kuruwa lero chenda mnyaka tonyeze nyo fama radio sapiens ya enkruza ya magezi nsulo mziki nebi ya mizanyo farmers center tuwa kuzigirida akuruwa makungula marunji jime Jacobs JJ nekawa sapiens

0: en furu yom siki nebye misanyo radio sapiencia
1: na yiba nange mwete musobola kusirisa ku mwana yaganye mumutere ko radio sapiencia
0: senda munyaka tonyese nyafama inkuruze ya magezi inkuruze ya magezi nebye misanyo Enkuruze ya magezi, nebye misanyo.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio ya biensia enkulu se ya magezi. Eno ya radio chenda munyaka tunyise nyafama.
0: Radio ya kelezia.

0: Sale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Enkuluze ya magesi.
0: Webali kutega tako kunkuluze ya magesi nsule yo mziki nebye mizanyo. Chenda mnyaka tonyezenya fama radio Sapiensia. Abiri mumuenda ezise kusawa umusambu. Akadeka misa umutambizi Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda. Chogate kumkasera kano tugende mu misa.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio ya biensia inkuruze ya magesi.
2: Tuwekwa sekatonda era tunywerere mu kukiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya, so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi, munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries e Nsambya.

chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazi Inkuruza ya magazi Nedia misanyo Chenda mwenye

0: ni mfuru yomsiki nebye misanyo Radio Sapiencia eno ya radio chenda munyaka tunyese nyafama
1: radio ya kelezia.

0: tumale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiesia enkuru ze ya magesi. Kenda munya.

0: kulema
1: yes
0: boye milimu ajikola ba investor wano bangi tambambie
1: yes
0: yaba tete abatagenda bweru ekyo tumwe bazana makano
1: bali kapela daizi wano
0: data
1: wangi sebo
0: ka steyo bana yugano bakubira omulanga
1: yes sebo
0: okume dembe bana emukume dembe government ebaliko nyo ba Uganda nga edembe weringa temuli muvi bibazuka
1: wanji
0: ata nkutadde
1: ikale bila bulonji webali nyo kubango tadeke nkruza magaze hello hello
2: salongo
1: wanji
2: nga kilisikia
1: nte wali ugambo otia
2: wali
1: yesevo
2: mpele za makula
1: amina
2: zego wa mbira mende
1: yesevo
2: yadna hivadzi wache na tenga teya gambaye
1: yesevo
2: Wale mchano mwende mama wange na mwandu kalema wa mende bambi ya vera kako uli
1: Ye bali bambi
2: Takone chari wange mamu ita aka wa vera yoye mwende
1: Yesubo
2: Wale onego yange kushuwa boda vera matukao
1: Ye
2: Nesu ndaka lukuza mchano ungo
1: Yesubo
2: Spiko ono wane pia nita mongo
1: Abade spiko Kata
2: li spika kati amena spika langa atula ngalo baka wanda uwe watula hao bata kia kuja mpala mene
1: Andi wale
2: kwele dante kwe mene
1: Honorable Aneta nita manga mubaka umchialo webu kedea Okuja konga ni kweka kwekwe sini ya chali mubaka alino kutula ni inga atula mabiga Wesina minister agenda atula mabiga ni inga achali mubaka webu kedea mubaka umchiala webu kedea
3: Mbubwa mahonaribu wafi weba likuweleza uvula mbugamba chimusajia waka waka tu kwa gara nyo tusanyura muna kuzino no tusanyura muza weekend kakati mbubwa ma jirani ya gezeza kukuba keji inja mungyuji nilaba reaction ya kore dua singa kubanga mazima gali ndi yo izira hili tegena kuwa kuba kuangali ya Lebanoni oroza jirani talimu kunonyeza ayaragisi talimu kunonyeza mmoji tabantana kwa basaja mazima gali ndi ndaja na jibabadebaraja nye mwechirocho na ndi teherane ino kwa kumuliro kilizo baga na singa si Trump singa bilaramu irani zengamba ya ndibade ye umuza kubanga mboko zi nzoba hitamarevu
1: kari webo ninyo kwango tadeke nkruza magazi hello hello hello iyo ganyo kuogira kari kampuni wanaliku WhatsApp usanga yana yogira yogira tulide
4: samu ranga ku Atlas Arc Welding and Engineering kutoka Jansi kalimi saluwa mawe wale tuweleza zinyagala nye abantu abatufuula bize era asanyukira nye cha Israeli nye Irani utasa mukono utasa mwoyo bagende maso ibyo zibi ibi nyumira nye bili ibya Ukraine nye Russia bitu bawa Neba waisa etu wapalu sewe ni Irani. Trump hawe kubana. Awalekebe ilagiko. Anako wa ya anachita. Tumilaka batuze veka jansin. Jajaba mkuota. Mafuda boda. Nitumilako Jose Kagari. Nitumilako batuze wapalu wanuka otuka jansi. Bakuze wanangi bengu kwa wanuka wanuka atlas. Katizi samu wanga kwa otuka jansi. Bagala nyo.
1: Kali, webali nyo. Halo. Hello. Hello. Hello.
5: Bwana rwama webare kuereza.
1: Webare kuereza mobilizer wa PFF.
5: Ono mobilizer wa PFF bitanuzire South muzicho kuva wanu Tebe Road.
1: Yes bo.
5: Ebyo tosa ko bakoreza gara na yakatonda. Bake mko haraba arje bakurira waraba ensemba yosabwe. So kabakoreza garo babara mu Ovani, ovani. Ekisera. Kituka koti ya katona yoye ramuraburi kumu.
1: Yesebo.
5: Kanjakarze kwa wantubange katono haka unge za karunji.
1: Yesebo.
5: Arwasa nkaima omu chatu. Arawana wange yunisi yate nizinebeta samansa katona bante yoye mkito kutari na mgini kena wike nunji.
1: Yesebo.
5: Omunyarwanda na sazu monika mzei tiimba. Nabona bajirukumu na nchuka chuka katonda tuvere.
1: Kale katonda babere mnange. Hei ababere.
6: Uwa mawewa letuweleza. Nze umaruwa nini na magoma. Otuwade eguli heli ya kano kiza besi je. Netuuliza bulungi vya nakuna eka akati vya okero nyomo. Bibi ya kumawanga tuludo bibu lirako.
1: Okero ya julida. Ya julida temuja muta.

bentu bet obere ngo obebera ngonyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu mwenye hash njagala buli muntu atalianga kuchibimba gwe ngomanyi nti ekibimba tokiryangako gye ekibimba ekiri ku docket gina ku 22 bet obere ngo siba kwata kempisi koina tosiba sente ya bizibu tukwata mu business no gamanti kangisibe mipira netta bikwata kempisi obere ngo siba tuberenga tambala mpala mpala kusta bibiri 2017 sita bisatu mwenye hash wobo itao jia kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ya feyo jia kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash lisite bilezi kule mbede mwaka umezi kona kolo eroche echibimba odi makumi ya tanu chenta de kudoket dene deneka neka late bird nakoja kuberanga ukafuna ao tuberenga tambula mpola mpola kusita bibiri 2017 sita bisatu mwenye hash woboita oja kunyiga sita bibiri 2017 sita bisatu mwenye hash VIP kweri ordinary kweri na katambula kwekali genda weroboze bobo siba siba na vunanyizwa atana wezi habiri mweta nto krizi wa kuwe rango siba kodi ye yunga bulijio sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash kakati World Cup unge sembe de churakao mbagambie ni guanga etono mubi afaye risoso kuwe ranga lige na World Cup nava nto emitualo kumineta anu muka naana bebaina vaibu yawe bo bote befira yo batwe ningira ku beach atenga tibamba tena ngato basi mwebatambulira bali mu vibe webasanga kuba gizwa bwe nga bayimira be kubisa ebifananyi omungereza unakola jio bungereza babade no mpiro gwo mukwano ne gwangeria New Zealand nayo yiranga bangu do mpiro gwo egoli yabadde fact gwaliyo ku lunaku lwa mukaga egoli yali emu kubwerere bungereza nga bangu lakapira ako nga kupegwangeria New Zealand kati yaliko musambi wa club ya Liverpool aitwa ya Mikaraga avuddeyo na beranga alumbagana egwangeri ya Bungereza n'omutendesi wali ngagamba nti taina kyabasuubira mu kapira mu World Cup yenu abangereza manyi New Zealand ligegemu kwaga mwanga gatali gamanyi nyonti Bungereza bwa musanga ina na mukagolu nga mukaga aina kwerubuza werubuza ne wayita second team naye basi wagolingo kubera nga bakupe kwangeri egoli mu kubwerere goli Hurricane ne birangi bawo buwanguzi naye bali abamunga World Cup bajitwale yokusaga ata abangereza bo bali serious nyo ero mutendesi aitiba Thomas Tuchel olwanya lo mupiru ogu alabiddwa konga abasambi abatadde ku rubaawo kati alabyenga tuwacha alibi ya kulisa vijanja ale mpiso. Abasambi abatadde ku rubaawo agezeko kubira nga bakubira ekipana nyitu fengeri jiba ino kubira nga basamba mu kuchisawe. Yukira. Thomas Tuchel no mtenesi wa timu ya Bungereza ya Bungereza. Agenzo kuja mu World Cup eno. Nga waluo okuba gani empawa na dala mungeri jia ita mu timu eno. Kubanga mwemuli okubira nga yalika abasambi nga Cole Palmer wa klabu ya Chelsea. Ya mureka then umusambi yaitiba Philip Foden wa timu ya Manchester City na musula kati naleka na umusambi yaitiba Harry Maguire buli omwe yali aloza anti Harry Maguire ajja kuberanga ajja aberenga aitiba ku timu ya gwanga eri ya Bungereza olwa katinda akalungi ke yali nako ku timu ya Manchester United tushu ya gamba za wa Maguire siba kubisa ne na mureka kati ekimu kwa jepia jebaza nyemu ugogubaza nye gwangiri ya New Zealand gwamula zenti timu yo ilawike inabinje vyo kuzukusa abakezi za kurubao na gamba kakati vyo kulisevi janjali mpiso viwedeu sawa ya kuberanga tuwe setinga na kuberanga vete kikira gemwe jyo kuberanga kurao empakazino eza World Cup mchibinja mwebali bagezeko kuberanga baluwana okula banga bakula bulungi omanyi Bungereza ekibatawanya okuva
lukumuru endanka gamu kagati bawangula nko chikopo.

0: Senagi. Senagi. Maria Josephine. Na bulimi. Awo. Egugunya. Kubuzi zaabanyo. Jine senagi. Maria. Maria. Sister Nachu. Sister Nachu. Una mbabuzi zaabanyo. Nembebaza nokutambula nafe. Kati akaseera kaako sikanji kansabe Father atuwe omukisa ogutuyisa mu kiro kino ate gutumazeeko wiiki n'omwezi n'omwaka yonna awamu bitutambulire bulungi nnyo. Father, nsaba otuwe omukisa.
1: Linya lya paatizi n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu.
2: Amiina.
1: Biikira Maria nyina Katonda otusaabire. Biikira Maria omuyambi w'abakristu tusaabire. Biikira Maria nyina w'ekereziya otusaabire. Yozefu omutuukirivu otusaabire. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu tusaabire. Mukama abeere nammwe.
2: Nawe abeere naawe.
1: Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatizi ne mwana ne mwoyo omutuukirivu abawe omukisa.
2: Amiina. Okay, tweyanze Father, tweyanze ke. Webali nnyo, webali ddala. Mulowooza nasukka wano. Nange nno sigenda kusukka wano naye Pade Serumaga ajja nezikuba ajja n'akatimba k'ebyemizannyo. Mbaagaliza naye okumuwuliriza n'omugoberera. Ate ne programu zaffe zisigaddeyo tumaleko. Olunaku luwedde. Ne programu ezitandika olunaku. Kubanga kati saawa mukaaga batugamba nti bubabukedde obudde. Nenze manda babu bwattumbi naye bakola wakati awo neebuuza bwaki. Neebuuza nti lwaki tugamba lwaki. Awo wanne masayansi aliwo naye abakulu bo batugeera. Kale musube bulungi bakulu omukama abatukuumire era abawo omukisa mu ebyo bye mukola.
3: Programu ebyafaayo by'ekereziya tugimaliriza bwe tutyo. Omukama akukuuma okuyita mu kiro ekirungi. Wenyigire mu Virtual Sports za 22bet usigarengo njumilo vye miza nyo awatari komo. Wewandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa emikisa cho ne Virtual Sports za 22bet. Njumilo wa Crash Games over Casino ne Slots. Buli ruzanya guwa mukisa mpebu wa kuwangula. Tolinda wewandi sekati wegata kubinyumu ya 22bet.ug. Betting wabulabe liyo wongo. Betting anogwe gendeza waba miaka habili mwetano na ukute wa guru.
4: Time check. Esha mukaga. Esha chilo. Time check kutoshwa kwa. Bera msiga simbiwo ne MTN momo. Sigo kutandikira dala kusirinji siku kumi. Ofuna magova gabri dunaku. Atemo sabolo kujaya kasente kati seda chona woyagadi de. Awatari kuandika wano na wali. Niga stemo mukaga turn star. Mukaga hash. Oro neko investor. Oboko zese MTN momo app.
3: Enkuruze ya magesi. Nedye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kanuke katimba kebye misanyo kusawelo. Waluri wa subi guwa kweto rolo vuna kuruna. Kini za tuge kutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusibu wako. Kampani ya betting ya ngansi. Eye 22bet. Bubu sibaka sente. Sibaka kata kuruma. Betting itakiri zibabali wansu wa miaka abidi mwetano.

0: by Ensurium Siki, Nebia Misanio, Radio Sapiencia.
1: Nayiba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Yaganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Senda munyaka tonyese nyafama. Enkuruze ya magezi. Uchawuliriza katimba kebye misanyo.
2: Alright, wabali nyogwe na chajia kumideko, chenda mnya kutunye senya Radio Sapiens. Ya tukia tambla na katimba kebe mizanyo, oline pade seruma gombebez, tuchabe bera mpola mpola, ne 22 bet, ingawe tambla, gula o account, yosuro kubera ngo siwa ne 22 bet, ensonga zona, kubere ngo zitambza. Changunyo kubera ngo gula o account, genda kugenzi musimu yo, wogenda ku internet, oja kuteka 22bet.uk website ya feja kuwerange jao musimu yo kenda wali chigambo register chinyi game juza mbi bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba yesimu kati wali awagenda promo code oja kuwerange otekao akatimba awagenda promo code oja kuwerange otekao akatimba. Then, njiga mchigambo register. Aja kupera ngawe kata kutentu beti, ensonga zona ziberenga zitambla. Atana weza apiri mwetanto kriziba kupera ngawe siba, chokana wa siba, bera ngawe siba, nobuvunanyi ziba. Options zona kumipira jeweta ago, aja kupera ngawe bisanga kutentu beti, ayagaro kupera ngawe siba kubateri, kwebiri, ayagaro kupera ngawe siba kukadi, aja kupera ngawe bifuna, na bulichona chwe gale kupera ngo sibako. By the way, abazanya virtual games zicha sinzo gaba akasente mbadde wana wetu gende mukumura munga numba ku virtual games za 22 bet akajja ekagabira dala bigasitobera ngo sibisa buvunanyizwa ngo weza 25 okudaguru bulichimoja kupera nga chikwangwira ne 22 bet gulawo account bulichimu kitambuze isingo batawanya bwebuta yawula wakati wa promo code ne confirmation code. Promo code boteka mwe namba ye simba ja kubera nga bajikusindikira kusimu yo then confirmation code baji jisindika kusimu yo era yegenda wakuru awongo vude ku namba ye simu kati wali awagenda promo code gotekawo akatimba kati abamwe jisingo batawanya ate wagenda promo code wateka akatimba nebiberanga bitabuka wagenda promo code oja kuberanga otekawo akatimba then wagenda confirmation code ja kuja kusimu yo era bwe bateze kwenyige wali ekigambo send message ja kuberanga ja buli kimu kiberenga kikwanguira gwa siba ne 22 bet bobo siba siba nabuvunanyizwa atanaweza abiri mwetanto kuberanga kuberanga siba kusaidia yo. Mumalizo kubira ngo gulao account gida kukodi ya fengabuli jo oberengo funa kumipira kastonyi gasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ya fei wubo ito ya kunyi gasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash kugambie mtadeyo lisiti satu bulie mwe kula odi makumi ya biri mupia gumu ku VIP kuliko odi makumi abiri, ku ordinary kuliko odi makumi abiri, then ne ku alibadi kuliko odi makumi abiri. Bwe kwata akatona kemfisi koina gendo je odi makumi abiri yeyo, zona satu, bulie moji sive singo singo. Genda kutuwe ntu beti, oberengo siba. Sivisa buvunanyi ziba, atanaweza abiri mwetando kriziba kuperango siba, kasto nyigasta, bibiri kumina msambu, sita bisatu mwenye hash wobo itao ya kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ya feyo sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ne embozi ya chito chila vika njireke haba jirinze ngaba anji agamba atia sewanka ambu echiengera angabyo mbebiz tutukole nsobi nora tunyumiza amboze yu katika anjitere kikenji ungere yu msoke mfune kumipira gena kutuwe ntube tuberengo siba tuberenga tubebira ku alibari kuliko odi makumi abiri mupira gumu, ku VIP kuliko odi makumi abiri mupira gumu, ne ku ordinary kuliko mupira gumu. Genda ku doketi gwe na jyo sinzira okupera ngo mpulize sawa zino oberengo ofune mpira ejo genda ku 22 bet oberengo osiba sibisa buvunanyizwa atana weza abiri mweta ndokizwa kupera ngo osiba kusta bibiri 17 sita bisatu munye hash wobo ita uja kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu munye hash tube bere bobo siba siba na bubunanyi siba atana weza abiri mweta ndokizwa kupera ngo osiba tube bere bebira nomo bebezi na gamba omubebezi tali akataka ezo receipt satu ezo buliemwe kola odi makumi ya abiri wegendo ujifune gira kutuentu beti oberengo bebera kusta bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash ubo ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash tuberenga tambla ngatuma liviza chito abagale mbozi ya chito ketujimalivisi lumutu bera yono umupira kumanyi mvudweyo echalo kwenzaliwa bachita nkuke kati ekitundu chape bariba twali tuina yakapira wakati wa fene

0: mumale kutuwuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkulu ze ya magesi.
2: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia enkulu ze ya magesi. Ensuru yomuziki nibye mizanyo.

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuze ya magisi Nsuru yo muziki Nibye mizanyo
1: Tupuani disa Eno ye program damasubi Tujikutusa kukufa kumando kutusa uruo kutano Nena sero uwe lukofo Tulina kwira